0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi færre byrja vi at lesa i 1. Korint 6, 19. Her stendur, vita tid ikkje. Så det til, kvært vita vi ikkje, hev du ikkje hårst eit, likan tykkara tempel høyla i andans, som ui tykkon Og som tid heva fra gode, og at tid ikkje tykkara egno. Og så endar dette som en spurningur, og jeg tenker at hvis det en spørning går, ja, men så øyer vi da svære på det som vi spørste her. Og så tenker jeg at hvis jeg svære ja, alt for kjøtt, så kanskje jeg burde lese verset øyne for det trett, for det virkelig at genke inn i meg og si, «Hever du skilt hva det vær som du les?» Det en sanger som jeg elsker. Og til en og en derfor så at det så omettelige negve gode sanger, men hesen sangeren, han omhetter her gamle likame til okken, som Bibelen sier tempel høyla i andans. Og hesen her sangeren øyder at om god lever og som gamle husen, så kan jeg bare gledast. Og hvis jeg nå begynner vi første vers, det lestlig omsett, så løs at jeg kan bare på en måte tåse sangen, ikke som en sang, men som nekker han forteller. Han sier at hvis jeg nå hette gamle huset som jeg bygger vi i, ble oppløst i det, og jeg skulle skifte ut ved et nytt, ja, så var det at så har jeg skiftet om ved et som han er penere enn dette som jeg bygger vi i. Og men, inntil tante av vår kjemmer hver, jeg må skifte dette her huset ut ved akkurat Anna, ja, så må jeg bare bygge vi i sånn og vite til, og gledes om at vi mener bygger vi her, Herren bor her inne. Og så fortsetter han og sier at her inne, her har vi finnet det aller beste vinerleie oppe standa. Toi, Herren flotter inn her bort, og ikke bare til han flotter inn, men han har enda nødja alle veggene inn i øye som hjertene. Og han kom inn, og han har en frivisser inn i hjertet. Så han hever byrjat nema mine vegger og rum, og ikkje minst tar jeg hokse om at dette huset som jeg bygger vi i, jeg blev kvitt oppi av toppen, det ligger akkurat som kæve oppi av haren, jeg ordelig blev en kvitt, og hongslene og i armar og bøynen, ja, de bæje knirska og alt. Men jeg kan gledes om at Herren bor inne her. Jeg kan gledes om, sier han, at dette huset som en kvildest av vårt herren av Bekvøy. Da han er kommet inn her, han helter og munner i hånd. Og han gjør seg et heim inne og munner og hjerte. Og selv om jeg vet at dette ikke er noe pent, ja, så vet jeg at Herren bor i munner og hjerte. Og til sist, jeg vet fullvel, sier han, at da jeg togene kommer, og jeg skal flyte, så vet jeg til at jeg i hæsen døven hokser så ofte om at hei Herren ikke mengen rett til å røyse seg opp, og bare røyse seg og fære av sted. Du har vært slett ikke livende kjønnen å være. Og til at han ikke får, at han ikke bare sier ved meg, var det ikke hva, dette rikker ikke mer. Så var det der grunden til at han ikke flottet ut. Til at det er Guds ryk og støvr og signal og nøye. Det var det som gjør det at han ble verandet. Ikke tog at jeg gjør det noe godt, og ikke tog at jeg var noe fitt menneske, men han bor i mer, og tog kan jeg synge av fotlån hjerte. Ja, Herren lever, og han lever, og i hesom gamle husen. Hatta var sangren om livet til en gamle manne, som hokset om livet til seg alle veien opp etter, hvordan det hadde brått alt inn i øynene da Jesus flott inn. At han var kommet ved glede, han var kommet ved tryggløyga, og hette til han vidt få ta og Jesus flytter inn i åkere hjørste. Og vi kunne gledes dem, at selv om hære tjåkene grått, og armer og bøyne og hangst gnirka, så legger Herren å ikke ut det. Han her fyrt det. Han svitser dere ikke og sier, nei, nå er noe. Og så må vi også takke for det. At her ferien er vidt virkelig her og før dere løtt. At Herren ikke venter dere om bedre. Men jeg kan synge ved mannen. Takk, Jesus. At øsene jeg kan gledes om. Og jeg kan si, ja, Herren bor i min og hjerte. Og så kan jeg huske om dette. At da Jesus døg for meg av Golgata, så kostet jeg til en prøysa. Prøyseren, det var vire av minere og tøynere sal. Og ikke hos den gamle mannen som jeg leser om. At salen til åkken heier hette vire. Og det var Jesus velger å betale for det. Og da jeg så Jesus kommer inn i dere hjørste, så flyter hele anden inn, og vid hans herre. Og det gjør at da når Jesus bor og her, så, og lever et liv her inne, det gjør at vi øye en vittnesbor ut der til, for de som vi ganger livet sammen via. Ja. Og så kan vi si, ja, men hva skal jeg vittne? Hva skal jeg si? Og ta tanke til meg selv, at for eksempel da Jesus fikk en kroner og høtte, ja, så kunne vi si at vi høtte ikke åkken, minst nå til og til høtt, at Jesus bær en kroner og så inn hun høtte. Og så har vi et hver hendor, så kan jeg si at vi hendene kommer, hendor, skonte dekken og gjør i åkkort, fyrir han av vid vi hånden og tjokken kunne bæra bå ut til åkran om han som elskar åkken. Vi da var føtter. Vi kunne skånt åkken av bæra bå. Vi kunne skånt åkken til føtterne til Jesus. Der hadde du på inn og ta i naglene for å tjøkkenene. Og hvis vi så tenkte at alt lika med tjokken og et tempel, så kan okkara likam liva så av vid ero vittne og gav vi en til Kristus her. Så ta og Jesus kommer og hjärsta og vi blir hans her og så øya vid av liva samma vinerna. Og jeg halte det så vekkert av hoksomheter at ta Jesus for lov av livet mer så får jeg lukte av honom. Jeg vet ikke ordentlig, ja. Parfume lukter på øymata, blomster lukter på øymata, men gav vi en til Kristus her. Det er maten vi lever på, som gjør at ånder suttje er vi der og hans her. Jesus sier, vi er og tempel, og et tempel til et størst hus, til snakke pikkeløyde. Men Jesus bor og inni ui hæsson løtla hjertanon, men sannelige kan han virka til nækka størst. Og tog kunne vi synge av hæsson gamla mannen, er vøyd at Jesus lever, tog han lever, og i møgnen hjerta. Høyla i god og hemmas til fære, takk til deg for bådskapen i dag. Takkar Jesus fære, at du erst vi okkon, allan veg, hoksom tøyd og flytur inn i okkara løv som er som æveren sang om. Du kommer inn ved glede og frie, og så nemer du okkara hjärsta vetjer. Du helder ui okkara hånd, og du løyer okkara tjøkna dagen. Og sjålt om vi liva så, at du hever allan rakt til å vende okkara bætje og fær utdattr, ja, så gjerst du da ikkje. Av Guds ryk og staur og nøye, så du her stadig vekkare, og jeg elsker det fyrta. At du ikke dømer meg etter, og gjør meg løn etter tog som jeg gjør i og liv i etter. Men tog nøye, du sier nøye min, er det nå mye. Og herre måtte vi klare livet etter hæsen, og være takksom for det, at det det som nå mye. Vi behøver ikke å strøyast. Har jeg lett jokne to inn her hendur, lett jo teis med hva sorg, lett jo teis med hva sjuk. Ja, herre, vi lett jokne ødel inn fyrir det. Vi at du brøyer tunne stør og vantjer om okken, halt okken inn til ditt benkande hjärsta, og vi tjo okken i det. Takk fyrir nøyina. Takk jo bie, og Jesu navn. Amen.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Shay, Kristelig Kringvarp.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Den næste avskrande sendingen Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Etter en tallega sending vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tallega. Vi tar til sendingen Sona og det var Eion Jakobsen som legger til rattes. Sendingen avskrande kvann tusdag klokkan 3, høstkvöld klokkan 21 og sunnudag klokkan 16. Du lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.

0: Nu läser Herre Trøndheim ur Jakobsbrevnen.
1: Fyrste kapittel. Jakob, tænare Guds og Herrens Jesu Krists, halsar taimon 12:18 som er spjattar om og i fremmandon London. Haltet her brøver moiner, fyre bera glede, ta i tid vera stadder og i imson frostingon. Vid her tid vita, at rønslan av tryggtikkara virkar tålmå. Men tålmåen øyer å få fullbyggve verk, til tess at hit med å være fullkomner og albuner, og til at ikkje vantar å tja tikkun og i nøkron. Men om øynun kvarjun av tikkun fattast vysdom, ta bygge han god, som djevor ödlun gjerna og utan atalur, og honum skal vera gjeve. Men han byr i trygg og ikkje ivande, tog at han som ivast lukur ogne sjåar alto, som røysest og fer undan vindenun. Tog at ikkje mat han mevor huksa, at han skal få a neka fra herranun, slukur tvoilintur mevor han vinglutur og ödlun vevun synun. Men hinn lagt sette brøveren røse sær av halete søgnen. Men hinn rujtje av laløyka søgnen. Tøy at han skal kvarva bostur, ans og blåma av græse. Tøy at sjålen kjemur opp vi brennande hita, og svujur græse av, og blåman atøy dettur av, og vekerløytjen og utsjönd hennara forfest. Såløys skal øysene hinn rujtje følna av vevonsynun. Sælur han mævor som heldur ut og i frosting. Du ja ta og i han røyndur skal han fåa lufsins krono som Herren hefur lova tøymon som elska han. Ongen ma sia ta i han veri frostavur, veri frostavur av god. Du ja god ikkje frostavur av idlun, og sjálfur frostar han ongan. Men ein og hver veru frostavur, ta i han veru drien og lokkavur av sinni egnu gjernd. Sujan, ta i gjernden hefur gjite, ber hon synd. Men ta i synden fullbyggvin, føyer hon deia. Vidlist ikkje elskavu brøvur munir. Hver ein gau gava, og hver ein fullkomin gava omanfra, og kjemur nýjur fra fægir ljósana, og tja honum ikkje umbrøyting eðla umskiftingar skutsi. Eftir sunnum egna vilja fötti han okkun vi sannlags óri, fyrir at vit skuldu vera ein frumgráur av skapningun hansara. Ta vita tid elskavu brøvur munir, men hver menneske veri snær til at høyra, søgn til at tala, søgn til vrøye. Tog at vrøye mans virkar ikkje rattlete fyrir gode. Legge tog av allan øvrønskap og allar løvder av ildskapen, og tekje vi speklinte møte årenon som grøversett uitikken, og som først fyrir at frelsa saler tikkara. Men veri slujtjer som gjerra etter årenon, og ikkje berst høyra ta, og vi ta svujtja tekon sjálvar. Du at om einhver høyrer åren, og ikkje gjer etter tøy, ta han lujkur manne som skoar sin naturliga andlitskap i spekle. Du at han skoar seg sjálvan, og fyrir av sted, og gløymer vi ta sama hvordan han sa ut. Men han ui lytur inn ui hina fullkomnu lau frelsesins og heldur av i tøy, så at han ikkje verur ein glömskur ahøyrande, men ein som gjer gjerningin, han skal vera sælur ui verkesøynun. Om ein hver heldur sig dyrka gud, og ikkje hefur teimahalda tungusøyne, men villøyir sitt egna hjarta, ta i gudstyrkan hansara av nøyt. Ein røyn og lytaleis gudstyrkan fyrir gute og fægirunnum er etta. At vitja fægirleis og öntjur og trangtorra og at vera sig sjálfan áspiltan av heiminum. Annar kapittel. Brøður mínir, hefi ikkje trunna av varan Herra Jesus Krist, durdardrottun, saman við tói at tíð gera mannamón. Tói at umso at ein mævur kemur inn og í samkomu hús tykkara, við gull rindsju af fingrinum og í skuinandi klæfun. Og her kemur æsini ein fatakur mævur sum illa klattur. Og tíð hitje at honum sum ui tamun skuinandi klæfunum og tíð sía. Sett tuti her og henda gaua sessin. Men sía vi hin fatakka, statt tu her, edla seti nýjur vi fjótskamur múin. Gera tíð ta ikkje mismun tja tykkun sjálfun og eru vornir dómarar vi ringun tankun. Høyre elskar og brøður múinir. Hefur gud ikkje valt út hinar fatakum fyrir heiminum er vera rúkar og trygg og arvingar til það rúkje som hann hefur lovat heimun som hann elska. Men tíð hefa vanvirst hinn fatakka. Eru það ikkje hinn rúku som tralka tykkun og eru það ikkje tóir som dreja tykkun fyrir dómstólanar? Eru það ikkje tóir som spotta hitt gáa návunni som nevnt yfir tykkun? Það vitaligt om til uppfylla hina kongalige lögina samsverandi skriftinu þú skalt elska næsta tún som sjálfan te. Ta gera tíð bónt. Men om tíð gera mannamón, ta gera tíð sind og vera revsægir af lögina som brottsmenn. Þú að einhver heldur alla lögina, men snavar í einun lúti, ta hann vorin sekur í öllun. Þú að hann som segi en þú skalt ikkje drúva hór, hann segi öysinu, þú skalt ikkje slóa í hel. Þá að þú ikkje drúvur hór, men slarst í hel. Ta þú vorin lögbráðari. Tæli þú svo og geri svo som tær, som auðja vera dömdur eftir lög frælsisins. Þú að dómurinn vera miskunar leysur móti tói, som ikkje sundi miskun. Men miskun fyrir húa fyrir dómen. Hvað gagna það brúður múinur om einhver sýi sig hefa tryggf, men hann ikkje hefur gerningar, man tryggfinn kunna frelsa hann? Om ein brúður edla ein systir eru nætjen, og tæmur vantar dagliga fögi, og einhver tykkara sýi við þeir færi og fríi, vermedikkun og etedikkun meitt. Men tíð ikkje gefa tæmun tæ som líkamanum törfast. Hvað gagna tæ? Lúgalóis æsni tryggvinn.

gjerningar. Abraham fægir okkara, ver hann ekki rattvistjördur av gjerningun, da ég hann hei lagt Ísak sonsun upp á altari. Du sært að tryggvin virkaði saman við gjerningun hansara og að tryggvin ver fullkomin av gjerningunum. Og skriften gekk út som sigur og Abraham trúi gúti og það ver honum rokna til rattferar og hann ver kallavur Guds vinur. Tid suttja at menneskjan veru rattvistjörd av gjerningun og ikkje av tryggv øyna. Lyga lois æsne skötjan Rahab. Ver hon ikkje rattvistjörd av gjerningun, ta i hon tåg i møde sendemånenun og slepte dem av sted og en annan ve. Då et ansjå likam dett utan anta, så lois æsne tryggvin deg utan gjerningar. Tríi kalkar allt líkami og setur eld á tilverunar kjál, som man merkja allt mannalöyfi. Og hana sjálfa settur eldur á frá helveti. Þú að ein og hver natúra, bæju í djárun og fuglun, bæju í skrítsiktun og sjádjárun, kann vera tamt og vorin tamt av mannanatúrinu. Men tunguna kan ongin menneska temja. Hetta er flutjaliga illa, fullt av drepandi øytru. Vi henne valsigna vid herran og fægirin, og vi henne banna vid menneskjum som skapa og Guds lúki. Ur sama munni koma sikning og banning. Hetta øyur ikkje að vera svo, bróður mínir. Kan ta keldan, gefa bægi sött og bakst vatn ur som og uppkomu? Kan ta eit fíkutræ, bróður mínir, gefa av sér oljubér, eller eit vuntræ, fíkur? Ikki heldur kan ein sölt kjelda gefa sött vatn. Hvor vísur og vítur tykkara millun? Hann søyne vi gauun abbúru gjerningar søynar og i vustdoms spekförum. Men hefa ditt borska öfund og ylfusni og hjertat ykkara, ta rauset ykkun ikkje og likvi ikkje møde sannlaukanon. Tan vustdomur kjemur ikkje omanne fra, men han av jörene, naturligur, djævdaligur. Det her som öfund og ylfusni her auskil og allt ringt lea. Men vustdomurinn omanne fra, han fyrst røynur, tynast frisamur, mildur, lealigur, fullur av miskun og gavum fruktun, ausvikaligur, falsleisur. Men rattferar frukt veru sóa ui fríi fyrir tæmun som binda frí. Fjóri kapittel. Av hverjun koma bardegar og av hverjun strúi tykkara millun. Av hverjun örun en av gyrndun tykkara som strujast ui limun tykkara? Tid gyrnast og hefa ikkje. Tid drepa og öfunda og kunnu ikkje fóa. Tid litsi ui struji og bardöfun og tau hefa dit ikkje av tuja tid bia ikkje. Tid bia og fóa ikkje av tuja tid bia illa. Fyrir að tid kunnu oia det upp og gyrndun tykkara. Tid átryggvu. Vitaðið ikkje að vinskapur við haumin futjinskapur möðu góti. Tann som tói vil vera vinur við haumin, hann verur av vinur góts. Edla haldaðið að skriften talar við tóman haum. Vi yfri tróar hann eftir andanum som hann hefur gifi bústaf í okkun. Men han vøyder til større nægi. Tui sigur skriften, God stendur dramblatun og imot, men eimjúkun vøyder han nægi. Veri tui gode undergivnir, men standi og imot djævlinun, og ta skal han flutja fra tikkun. Halde tikkun nær at gode, så skal han halda sig nær at tikkun. Rönsi hendurnar til sinni.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsprat. Vid hojdast.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesir herri Trondheim ur Jakobsbrevnum.
3: Fyrsti kapittel. Jakob, tænare Guds og Herrans Jesu Krists, halsar taimund 12-18 som spjattar om og i fremmandum London. Haltet her brøver munner, fyre bera glede, ta i tid vera stadder og i imsun frostingon. Vi tæa tid vita, at rønslan av tryggtikkara virkar tålmå. Men tålmåen øyer å få fullbyggve verk, til þess at hit med å være fullkomner og albuner, og til at ikke vantar å tja tikkun og i nøkron. Men om øynun kvörjun av tikkun fattast vísdom, ta byggi han god, som djevur öllun gjerna og utan atalur, og honum skal vera gjive. Men han byggi i tryggf og ikkje ivande, tog at han som ivast lukur øyne sjåar alto, som røysest og fer undan vindenun. Tog at ikkje mat han mevur huxa, at han ska få a neka fra herranun, slukur tvoilintur mevur han vinglutur og öllun vevun synun. Men hinn lagt sette brøveren røse sær av halete søgnen. Men hinn rujtje av laløyka søgnen. Tøy at han skal kvarva bostur, ans og blåma av græse. Tøy at sjålen kjemur opp vi brennande hita, og svujur græse av, og blåman atøy dettur av, og vekerløyken og utsjönd hennara forfest. Såløys skal øysene hinn rujtje følna av vevonsynun. Sælur han mævur som heldur ut og i frosting. Du jeg ta og i han i røyndur skal han få av lufsins krono som Herren hefur lova tøymun som elska han. Ongen ma sia ta jeg veri frostavur. Jeg veri frostavur av god. Du jeg god ikkje frostavur av idlun, og sjálfur frostar han ongan. Men ein og hver veru frostavur, ta i han veru drien og lokkavur av sinni egnu gjernt. Sujan, ta i gjernten hefur gjite, ber hon sint. Men ta i sinten fullbyggven, føyer hon deia. Vidlist ikkje elskavu brøver munir. Hver ein gau gava, og hver ein fullkomin gava omanfra, og kjemur nýjur fra fægir ljósana, og tja honum ikkje umbrøyting eðla umskiftingar skutsi. Eftir sunnum egna vilja fötti han okkun vi sannlags óri, fyrir at vit skuldu vera ein frumgrauur av skapningun hansara. Ta vita tid elskavu brøver munir, men hver menneske veri snær til at høyra, søgn til at tala, søgn til vrøye. Tog at vrøye mans virkar ikkje rattlete fyrir gode. Legge tog av allan øvrøynskap og allar løvder av ildskapen, og tekje vi speklinte møte årenon som grøversett uitikken, og som først fyrir at frelsa saler tikkara. Men veri slujtjer som gjerra etter årenon, og ikkje berst høyra ta, og vi ta svujtja tekon sjálvar. Doi at om einhver høyrer åren, og ikkje gjer etter tøy, ta han lujkur manne som skoar sin naturliga andlitskap i spekle. Doi at han skoar seg sjálvan, og fyrir av sted, og gløymer vi ta sama hvordan han sa ut. Men han ui lytur inn ui hina fullkomnu lau frelsesins og heldur av i tøy, så at han ikkje verur ein glömskur áhøyrande, men ein som ger gjerningen, han skal vera sælur i verkesøynun. Om ein kvør heldur seg dyrka god, og ikkje hefur teimahald av tungusøynu, men villøyir sitt egna hjarta, ta i gudstyrkan hansara av nøyt. Ein røyn og lytaleis gudstyrkan fyrir gode og fægirunnen etta, at vitja fægirleis og ønsker og trangtorra, og at væra seg sjálvan avspiltan av heiminum. Annar kapittel. Brøver mínir, hefði ikkje trunna av varan Herra Jesus Krist, durdardrottun, saman við tói að tíð gera mannamón. Tói að um svo að ein mævur kemur inn og í samkomu hús tykkara, við gullrindju af fingrinum og í skýnandi klæfun. Og her kemur æsinn í ein fatakur mævur sum illa klattur. Og tíð hitje at honum sum í tamun skýnandi klæfunum og tíð sía. Sett tuti her og henda gaua sessin. Men sía við hin fatakka, statt tu her, ella seti nýjur við fótskamul mun. Gera tíð ta ikki mismun chatikun sjálvun og eru vornir dómarar við ringkun tankun. Høyre elskavu brøver mínir. Hefur góð ikki valt út hinar fatakum fyrir heiminum að vera rúkar og trygg og arvingar til þeir rúki sum hann hefur lovat heimun sum hann elska. Men tíð hefa vanvirst hinn fatakka. Eru það ikki hinn rúku sum tralka tykkun? Og eru það ikki tóir sum dreja tykkun fyrir dómstólanar? Eru það ikki tóir sum spotta hitt góa návunni sum nevnt yfir tykkun? Það vitaligt um til uppfylla hina kongaligu lögina samsverandi skriftina, þú skalt elska næsta tóin sum sjálvan þig. Ta gera tíð bónt. Men um tíð gera mannamón, ta gera tíð synd og vera revsægir af lögina sum brottsmenn. Þú að einhver heldur alla lögina, men snavar í einum lúti, ta hann vorin sekur í öllum. Þú að hann sum segi en þú skalt ikki drýva hór, hann segi æsina, þú skalt ikki slóa í hel. Þá að þú ikki drývur hór, men slarst í hel. Ta þú vorin lögbróðari. Tæli tói svo og geri svo sum tóir, sum eiga að vera dömdur eftir lög frelsisins. Tói að dómurinn veru miskunna leysur móti tói, sum ikki sundi miskun. Men miskun fyrir húa fyrir dómin. Hva gagna það brúgur mínir einhver sýi sig hefa tryggf, men hann ikki hefur gerningar, man tryggfinn kunna frelsa hann. Ein bróður ella ein systir nætjen og tæmur vantar dagliga føgi. Og einhver tykkara sig við þeir færi og í fríi, vermedykkun og etedykkun meitt. Men tíð ikki gefa tæmun það sum líkamanum törfast. Hva gagna það? Líka lögis æsni tryggvin. Hon ikki hefur gerningar, hon deg og í sjálvari sér. Men einhver kan sia, tu hefur tryggf og eg hefur gjerningar. Søyn mer tryggf tøyna utan gjerningarnar, og eg skal søyna ter trunna av gjerningon munun. Tu trust at god ein, rætt gjerst tu. Hinir illu andan tryggvat hef vi og sjelva. Men viltu vita fa kunna menneska at tryggvin ónútt utan gjerningar. Abraham fægir okkara. Ver hann ekki rættvísgjördur af gjerningun, þá ég hann hegi lagt Ísak són sín upp á altari. Þú sært að tryggvin virkaði saman við gjerningun hansara og að tryggvin ver fullkomin af gjerningunum. Og skriftin gekk út sum sigur og Abraham trúi góti. Og það var honum rokna til rattferar. Og hann var kallavur Guds vinur. Tid suttja at menneskjan veru rattvistjörd av kjerningun og ikkje av trygg øyna. Lugalois øysne skötjan Rahab. Ver hon ikkje rattvistjörd av kjerningun, ta i hon tåg i møde sendemånenun og slepte dem av stea og en annan ve. Då är det så likam är dött utan anta. Så löjer sig ösne tryggven dig utan gärningar. Tredje kapitel. Veri icke människor lärare bröver möjner. Vi tar att vi vet att vi skulle få test hängre det om. Då jag visst nava allir i mångon loton. Om en kvar icke snavar i tälo, ta eran en fullkommen mävor som är förur fyre att hava teimahalt öjsene och öllun likamnen. Ta i vidläggja böxlu i munnen och hästunnen för att hör skulle akta okkon.

0: år og handla og hava vinning. Tid som ikkje vita hva du vera skal i morgen. Du er kvarjun i lov tikkara lukt. Du er tid er en røykur som om stutta stundu kjönnligur og så kvarvu bortur. Og i stegin fyrir at ditt otto har sagt om Herren vil og vid liva ta skulle vi gjera hetta eller hatta. Men nu rosa til tikkun i bretjan tikkara allt tøylut rås er vont. Hvor som tøy hefur vit at gjera gott, og ikkje gjera det, honun er det sint. Femte kapittel. Og nu tid ruiko, gråte og gremje tikkun om ter vannlokkur som skulle koma i tikkun. Ruiki døme tikkara er våre fikve, og klæje tikkara er møletin. Gull og silvur tykkara er rusta upp og rusturen og atøy skal vera til vitnesbúrar i møte tykkun og eta hold tykkara ans og eldur. Tita var sauna durgriper og at han må søgnast og døvnum. Så i tann lønnen som tider lakster og tjat han må arbeidsmannen og jeva skåri ekrar tykkara, hon råpar. Og råpene fra ekkurskora folkunum eru komin inn fyrir øyru herrans herskærarna. Tida var liva i gøgga til jörinu, og etter listum tykkara, tida var gjørst jörstum tykkara til gaua som har slatur degi. Tida var daumfelt og drypi hinn rattvísa. Han stendur tykkan ikkju með úti. Verið tói tolnar brövur til herrin kemur, så i böndin bújar eftir hinnum dýra bæra avvöxtunum af jörinu og vantar í tolni eftir honum til hann fær hestregn og varregn. Veri æsini tíð tolnir, styrki jörstutykkara því að koma herrans í nánd. Stinji ekki hvormað í örun bröfur svo að tíð ekki skulu vera dömdur, svo í dámurinn stendur fyrir dúrunum. Brøvur, tækje profetanar som tæla vi herrans navne til fyrdømme og at luje illt over at hålen. Så i vit prysa tøyr sælar som tolgaur hava veri. Tid hava hørst om tolm og jobs og vita om det endalikt som herren gjørte, tøy at herren sara miskunnsamur og mildur. Men fram om allt bröver mynir svörje ikkje. Kvörtje vi himmalin etla vi görina og i heldur nækran annan oi. Men ja tykkara veri ja og nøy tykkara veri nøy fyrir at hit ikkje skulle falla inn under daum. Hefur nækkar av tykkun ta ringt, ta byi han. Vaid nokrum vel vi ta sinjan lovsong. Nekkar sjúkur tykkara millum, ta kalli han til svoin hinar elstu kirkjulísins og torskulu halda bön yfir honum og salva han vi olju og i herrans navne. Og trúarbönin skal gera hin sjúka fruskan og herren skal røysan attur af fötur. Og hefur han gjort sindur, skulu ter vera honum fyrirgjöfnar. Jotte tog syndenar kvör fyrir öron og bygge kvör fyrir öron fyrir at hit med vera grötter. Megna bön av rattvísun manne mykje ment. Elia var mævur under som og korum som vit, og han beta bön at det ikkje skulle regna. Og det regna i ikkje av jörene i 3 år og 6 månader. Og han bæ attur, og himmalen gav regn, og jörin bær grøyju sína. Brøver mínir, om ein hvör tykkara millum villist frá sannleikanum, og ein hvör vendur honum attur, ta skal han vita, at han som vendur einum syndara frá hansara villa vegi, han bjargar einu sál frá deyja, og fjallir fjöld av syndun.
1: Vi tar du her av Trøndheim, leser Jakobsbrevet. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo.

Du lortar etter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 4. Takk for stålen.

Это чей? Чей? Tristlet Klinkorsp. Vid høyrast.

0: Nu läser Herre Trøndheim ur Jakobsbrevnen.
1: Første kapittel. Jakob, tænare Guds og Herrens Jesu Krists, halsar taimon 12:18 som er spjattar om og i fremmandun London. Haltet her brøver moiner, fire bera gleje, ta i tid vera stadder og i imsun frostingon. Vid her tid vita, at rønslan av tryggtikkara virkar tålmå. Men tålmåen øyer å få fullbyggve verk, til tess at hit med å være fullkomner og albuner, og til at ikkje vantar å tja tikkun og i nøkron. Men om øynun kvarjun av tikkun fattast vysdom, ta bygge han god, som djevor ödlun gjerna og utan atalur, og honum skal vera gjeve. Men han byr i tryggf og ikkje ivande. Tui at han som ivast lukur ein sjåar alto som røysust og fer undan vindenun. Tui at ikkje mat han mevor hugsa at han skal få a neka fra herranun, slukur tvilintur mevor han vinglutur og öllun vevun synun. Men hinn lagt sette brøveren røse sær av halete søgnen. Men hinn rujtje av laløyka søgnen. Tøy at han skal kvarva bostur, ans og blåma av græse. Tøy at sjålen kjemur opp vi brennande hita, og svujur græse av, og blåman atøy dettur av, og vekerløytjen og utsjønd hennara forfest. Såløys skal øysene hinn rujtje følna av evonsynun. Sælur han mævor som heldur ut og i frosting. Du ja ta og i han i røyndur skal han fåa lufsins krono som Herren hefur lova tøymon som elska han. Ongen ma sia ta i han veri frostavur, veri frostavur av gode. Du ja god ikkje frostavur av idlun, og sjálfur frostar han ongan. Men ein og hver veru frostavur, ta i han veru drien og lokkavur av sinni egnu gjernd. Sujan, ta i gjernden hefur gjite, ber hon synd. Men ta i synden fullbyggvin, føyer hon deia. Vidlist ikkje elskavu brøvur munir. Hver ein gau gava, og hver ein fullkomin gava omanfra, og kjemur nýjur fra fægir ljósana, og tja honum ikkje umbrøyting eðla umskiftingar skutsju. Eftir sunnum egna vilja fötti han okkun vi sannlags óri, fyrir at vit skuldu vera ein frumgrauur av skapningun hansara. Ta vita tid elskavu brøvur munir, men hver menneske veri snær til at høyra, søgn til at tala, søgn til vrøye. Tøy at vrøye mans virkar ikkje rattlete fyrir gode. Legge tøy av allan øvrøynskap og allar løvder av ildskapen, og tætje vi speklinte møte årenon som grøversett uitikken, og som først fyrir at frelsa saler tikkara. Men veri slujtjer som gjerra etter årenon, og ikkje berst høyra ta, og vi ta svujtja tekon sjálvar. Du at om einhver høyrer åren, og ikkje gjer etter tøy, ta han lujkur manne som skoar sin naturliga andlitskap i spekle. Du at han skoar seg sjálvan, og fyrir av sted, og gløymer vi ta sama hvordan han sa ut. Men han ui lytur inn ui hina fullkomnu lau frelsesins og heldur av i tøy, så at han ikkje verur ein glömskur áhøyrande, men ein som gjer gjerningin, han skal vera sælur ui verkesøynun. Om ein hver heldur sig dyrka gud, og ikkje hefur teimahalda tungusøyne, men villøyir sitt egna hjarta, ta i gudstyrkan hansara av nøyt. Ein røyn og lytaleis gudstyrkan fyrir gute og fægirunnun etta. At vitja fægirleis og öntjur og trangtorra og at vera sig sjálfan áspiltan av heiminum. Annar kapittel. Brøður mínir, hefi ikkje trunna av varan Herra Jesus Krist, durdardrottun, saman við tui at tid gera mannamón. Tui at umso at ein mervur kemur inn og í samkomu hús tykkara, við gull rindju af fingrinum og í skuinandi klæfun. Og her kemur æsinn í ein fatakur mervur sum illa klattur. Og tid hitje at honum sum ui tamun skuinandi klæfunum og tid sia. Sett tuti her og henda gaua sessin. Men sia vi hin fatakka, statt tu her, etla seti nýjur vi fjótskammal múin. Gera tid ta ikkje mismun tjatikun sjálfun og eru vornir dómarar vi ringun tonkun. Høyre elskav og brøver múinir. Hefur gud ikkje valt út hinar fatakum fyrir heiminum að vera rúkar og trygg og arvingar til það rúki sum hann hefur lofat heimun sum hann elska. Men tíð hefa vanvirst hinn fatakka. Eru það ikkje hinn rúku sum tralka tykkun og eru það ikkje tóir sum dreja tykkun fyrir dómstólanar? Eru það ikkje tóir sum spotta hitt góa návni sum nevnt yfir tykkun? Það vitulitt um til uppfylla hina kongaligu lögina samsverandi skriftina þú skalt elska næsta tún sum sjálfan te. Ta gera tíð bónt. Men um tíð gera mannamón, ta gera tíð sind og vera revsægir af lögina sum brottsmenn. Þú að einhver heldur alla lögina, men snavar í einum lúti, ta hann vorin sekur í öllum. Þú að hann sum segi þú skalt ikki drýva hór, hann segi æsina, þú skalt ikki slóa í hel. Tá að þú ikki drývur hór, men slast í hel. Ta þú vorin lögbrótari. Tæli þú svo og geri svo sum tær, sum eiga vera dømtur eftir lög frelsisins. Tui að dómurinn vera miskunna leysur móti tui, sum ikki sundi miskun. Men miskun fyrir húa fyrir dómin. Hva gagna það brúgur múinur einhver sýi sig hefa trygg, men hann ikki hefur gerningar, man tryggvin kunna frelsa hann. Ein bróður ella ein systir nætjen og tæmal vantar dagliga fögi. Og einhver dykkara sýi við þeir færi og í fríi, vermi dykkun og eti dykkun meitt. Men tíð ikki gefa tæmum það sum líkamanum törfast. Hva gagna það? Lúga lögis æsni tryggvin. Hon ikki hefur gerningar, hon deg og í sjálfari sér. Men einhver kan sia, tú hefur tryggv og eg hefur gerningar. Søyn mer tryggv tøyna utan gerningarnar og eg skal søyna ter trunna av gerningon múinun. Tú trúst at gud ein, rætt gerst tú. Hinir illu andan tryggvat hefi og sjálfa. Men viltu vita fá kunna menneska at tryggvinn ónútt utan gerningar. Abraham fægir okkara. Ver hann ekki rættvísgjördur af gerningun, þá ég hann hegi lagt Ísak són sín upp á altari. Þú sært að tryggvin virkaði saman við gerningun hansara og að tryggvin ver fullkomin af gerningunum. Og skriftin gekk út sum sigur og Abraham trúi góti. Og það var honum rokna til rættferar. Og hann var kallavur Guds vinur. Tíð suttja að menneskjan veru rættvistjörd af gerningun og ikki af trygg öyna. Lúga lögis æsni skötjan Rahab. Ver hon ikki rættvistjörd af gerningun, þá hon tók í móti sendimónunum og sleppti dömn af stega ein annan veg. Tui at ans og likam dett utan anda. Sølaus øysene tryggvin dei utan gjerningar. Tredje kapittel. Veri ikkje mennkir lærarar brøvur munir. Vit he at hit vita at vit skulle få a test hingri døm. Tui a visna var allir i mongon lúton. Om einhver ikkje snavar ut hælo, ta han en fullkommen mævur, som førur fyrir at hava teimahald, øysene og öllun likamnun. Ta i vid leggja bøksl i munnen og hestunun, fyrir at tar skulle akta okkun. Ta støyra vid øysene høyla likamme torra. Så i øysene skipene, så stør som de og ført av hørun vindun, så vera tei tau stord vi einun ekvilliga luttlun raure, heia som styrmeavurinn atlas her. Så løysir òsne tungan ein lydl limur og gir negv umse. Så kussu lydl nøste kan seta eld á ein stauran skau. Og tungan eldur, som ein haumur av auratte hon mittlun lima okkara. Hon dalkar allt likame og setur eld á tilverunar kjól, som man merkja alt mannalöyve. Og hana sjálfa settur eldur á frá helvete. Tui at ein og hver natúra, bægi ui djaurun og fuglun, bægi ui skrítsiktun og sjaudjaurun, kan vera tamt, og vorin tamt av mannanatúrinu. Men tunguna kan ongin menneska temja, hetta av flutsjaliga illa, fullt av drepandi öytrum. Vi henne valsigna vid herran og fægirin, og vi henne banna vid menneskjon som skapa uigots luitje. Ur sama munne koma sikning og banning, hetta øyur ikkje a vera så, brøvur munir. Kan ta kjeldan, djeva bægi søtt og bøkst vatn ur somu uppkomu? Kan ta eit fikutræ, brøvur munir, djeva av sær oljubér, eller et vundtræ, fikur? Ikkje heldur kan ein sølt kjelda djeva søtt vatn. Hvor vísur og vítur tykkara mittlun? Han søyne vi gauun abbúre gjerningar søynar og i vustdoms spekførum. Men hefa ditt borska öfund og ilfusne og hjarta tykkara, ta rausi tykkun ikkje og likvi ikkje møde sannløykanun. Tan vísdomur kemur ikkje omanne fra, men han av jörene, naturligur, djævdaligur. Det her som öfund og ilfusne her auskil og alt ringt lea. Men vísdomurinn omanne fra, han fyrst røynur, tynast frisamur, mildur, lealigur, fullur av miskun og gavum fruktun, ausvikaligur, falsleisur. Men rattferar frukt veru sóa ui fríi fyrir tøymun som binda frí. Fjóri kapittel. Av hverjun koma bardegar og av hverjun strúi tykkara mittlun? Av hverjun örun en av gyrndun tykkara som strúiast ui limun tykkara? Tid gyrna.

Appelmod gode. Tann som tøy vil vera vinur vi heimen, han verur evvinur gods. Edla halda dit at skriften talar ui tøman heim? Vi ivre troar han etter andanon, som han hefur givet bostav i okkon. Men han veitur til større nøye. Tøy sigur skriften, god stendur dramblatun ui møt, men eimjukun veitur han nøye. Veri tøy gode undergivner, men standi ui møt djævlinun, og ta skal han flutja fra tikkun. Halde tikkun nær at gode, så skal han halda sig nær at tikkun. Rønse hendur nær tid sindarar, og tvaje gjørstunne tid fylindu. Bere tikkun illa, sirki og gråte. Later tikkara vendes til sorg, og gleien til harm. Eimuji tikkun fyrir herranun, ta skal han upphevja tikkun. Tali ikkje illt kvör om annan brøvur. Tannu i talar illt om brøvursuin etla dømer brøvursuin, talar illt om løvina og dømer løvina. Men om tu dømer løvina, ta du ikkje en sluikur som kjer etter løvina, men dømar i hennara. Ein løvgjevaren og dømaren, tann som mentur at frelsa og at tøyna. Men hvor tu som dømer næstan? Og nu tid som sian og i det eller i morgen skulle vi færa og i det eller ta bygdina og vere her et år og handla og hava vinning. Tid som ikkje vita hva du vera skal i morgen. Du er kvörjun i lov tikkara lukt. Du er tid er og en røykur som om stutta stundu kjönligur og så kvarvi bortur. Og i stegin fyrir at ditt otto har sagt, om Herren vil og vid liva, ta skulle vi gjera hetta et latta. Men nu rausa til tikkun i bretjan tikkara, alt tøylut raus vondt. Hvor som tøy hefur vit at gjera gott, og ikkje gjera det, honun det sint. Femte kapittel. Og nu tid ryko, gråte og gremje tykkun om ter vannlokkor som skulle koma ive tykkun. Ryke døme tykkara våre fikve, og klæje tykkara møleten. Godl og silvor tykkara rusta opp, og rusturen og atøy skal være til vittnesporar i møte tykkun, og eta hold tykkara ans og eldur, til det var sauna dorgryper og at han må søgnast og døvnum. Så i tann lønnen som tider lakster og tja taimon arbeidsmannen og jeva skåri ekrar tikkara, hon råpar. Og råpene fra ekorskora folkunnen kommet inn fyri øyru herrans herskærarna. Tida var liva i gøgga til jörinu og etter listun tikkara, tida var gjørst gjørstun tikkara til gaua som har slater degi. Tida var dømfelt og drypi hinn rattvisa. Han stendur dykkan ikkje um ute. Verit ui tolner brøvur til herrin kjemur, så i bönden bujar etter hinnum dyrabæra avvöxtunum av jörina og vantar ui tolni etter honum til han fær hestregn og varregn. Veri æsine tid tolner, styrkje jörstutikkara því að koma herrans í nánd. Stynji ekki kvörmað í örun bröfur svo að hýtt ekki skulu vera dömdur, svo í dámurinn stendur fyrir dúrunum. Bröfur, tekki profetanar som tala í herrans nánu til fyrir dömi og að lúi illt og að vera tólin. Svo í vit prúsa tóir sælar som tólgáur hafa verið. Tid hafa hørt om tolm og jobbs, og vita om det endalikt som Herren gjørte, tøy at Herren sara miskunnsamur og mildur. Men fram om alt brøvumunir svørgi ikkje. Kvørkje vi himmalin etla vi jörina, og heldur nekran annan oi. Men ja tykkara veri ja, og nøy tykkara veri nøy,

Þetta er Shay. Við hoyrast. Denna stafskronni sendingin Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Þetta tónleika sending við Southern Gospel, Country og Bluegrass tónleika. Vi tar oss endelig Sona, og det var Eion Jakobsen som legger til rattes. Sendelig nå skjønne kvann tøsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21, og sunnedag klokkan 16.

Это чей? Чей? Чистлит Клинкуашп. Вид хойдост.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vit høyrast.

0: og nøy tykkara veri nøy, fyrir at hit ikkje skulle falla inn under dom. Hefur nekkar av tykkun ta ringt, ta bygi han. Vaid nokrum vel vi, ta sinjan lovsong. Nekkar sjúkur tykkara mittlun, ta kalli han til svoin hinar elstu kyrkjulísins, og tar skulle halda bøn yfir honum, og salva han vi olju i herrans navne. Og troarbønen skal gjere hin sjuka fruskan, og herren skal røysa han attur av føttur. Og hever han gjort synder, skulle ter vere honom fyrtjøvnar. Jotte tog syndenar kvör fyrir øron, og bygje kvör fyrir øron, fyrir at hit med vera grøtter. Megna bøn, av rattvísun manni mikje ment. Elia var meður undir somu korum som vit, og han beta bøn at það ikkje skulde regna, og það regna í ikkje á jörunni í 3 ár og 6 mánaðir. Og han beta attur, og himmalin gav regn, og jörun ber grúi sína. Bróður mínir, om ein kvör tykkar að mittlun villist frá sannleikanum og ein kvör vendur honum attur, þá skal hann vita að hann som vendur einun syndara frá hans herra villa vegi, hann bjargar einu sal frá deyja og fjallir fjöld af syndun.
1: Vi tar du her að Trøndheim, leser Jakobsbrevnum.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлет Крингвашп. Вид Хойдост.

Solmur tveiálfjers, eftir Salomo. Gud gjev kongjnum dømar tøyner, konga sinnum rattfyr tøyna. Han skal døma fölk tøyt vi rattvøyse, og hinn i ørmo tøyne vi rattu. Ta byrra fjöllene og hedjarnir fölknum fri og i rattfyr. Han skal få hinn en ørmo av fölknum ratt. Han skal frelsa bøtnins fatekka og slåa nýr kjóaran. Tei skulu öttast til, så langt som solen lyser og månen skiner, mann etter mann. Han skal komme nye som regn og nøyslutne bø, som skurer i vetter gjørene. Og døven hansere skal en rettvise blomme, og djuper frier skal roa, inntil månen ikke til langer. Fra havet til hav skal han roa, fra ånden et enden gjørene. Tørre bygg vi øyemørsene skulle bodja knæfyrjon, og fortjentar hansere skulle sløgja dost. Kongarnir og Tarsis og Ogjennom skulle bæra fram gaver. Kongarnir og Sheba og Seba skulle komme vid skatte. Allir kongar skulle falla nye fyrir honom. Öll fölkaslu skulle tæna honom. Tui han skal frelsa hinn fatekka og råpar. Hinn arma og ongan hjálpar man hefur. Honom skal tykja sindu tui som lúti yfir at huja og fatekur Og salerina fatekku skal han frelsa. Han skal fruja saler torra fra órætti og yfirgengi. Blóðhorra skal vera dúrst og í eion hansara. Han skal lífa og gull og sjepa skal vera honum gífi. Alltu skuld þeir bíja fyrir honum, signa hann allan degin. Kott skal vera í yfirfleg í landunum og á fjallatindunum. Som Líbanon skal gröja þess húsa og fölk skal spretta upp í bújunum som græsi á jörni. Signa vera nán hansara og í allar efur. Nán hansara skal lífa svo langt som solen skínur. Og i honom skulle teg signa seg, atler tjauer skulle prysa han selan. Lova vår veri god herren, god uskjøls, han som øyna gir underversk. Og lova veri dyra navn hansara og i atler æver. Öll jøren skal vera full av dyrt hansara. Amen, amen. Her enda bønner Davids, sonar Usai. Salmur 72.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Hetta Tjei. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå er det Svenning har loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

0: Putsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: To låser etter Shea. Kristelig kringvarp.

Ylfusni og hjarta tykkara, ta rauset ykkun ikkje, og likvi ikkje mod sannløykanon. Tan vustdomur kjemur ikkje omanne fra, men han av gjørene, naturligur, djevdaligur. Det her som øvund og ylfusni her auskil og alt ringt le. Men vustdomuren omanne fra, han fyrst røynur, tynast frisamur, mildur, leialigur, fullur av miskun og gavum frukton, ausvikaligur, falsleisur. Men rattferar frukt veru sova ui frie fyrir taumun som binda fri. Fjóra kapittel. Av hverjun koma bardegar og av hverjun strui tykkara mittlun. Av hverjun örun en av gyrndun tykkara som strujast ui limun tykkara. Tid gyrnast og hefa ikkje. Tid drepa og öfunda og kunnu ikkje fóa. Tid litsi ui strui og bardöfun og tå hefa dit ikkje av tuja tid bia ikkje. Tid bia og fóa ikkje av tuja tid bia illa. Fyrir at tid kunnu oia da upp og gyrndun tykkara. Tid átryggvu. Vita dit ikkje at vinskapur vi haumin futjinskapur mod gode. Tan som tøy vil vera vinur vi haumin, han verur auvinur gods. Edla halda dit at skriften talar ut tauman haum. Vi ivre tråar han etter andanum som han hefur givi bústa i okkun. Men han vøyder til større nægi. Tøy sigur skriften, God stendur dramblatun og i mót, men eimjúkun vøyder han nægi. Veri tøy gode undergivner, men standi og i mót djævlinun, og ta skal han flutja fra tykkun. Halde tykkun nær at gode, så skal han halda sig nær at tykkun. Rönsi hendurnar tíð syndarar og tvæi jörstunni tíð tvílindu. Berið ykkun illa, syrki og gráti. Látur tykkara vendist til sorg og gleðin til harm. Eimu ykkur tykkun fyrir herranum, ta skal hann upphefja tykkun. Tali ykkur illt hvorum annan bróður. Tann og talar illt bróðursvín ella dömur bróðursvín, talar illt lóuna og dömur lóuna. Men om tú dömur lóuna, ta erstu ikkje ein slúkur som kjer etter lóuna, men dómar i hennara. Ein lóðgevarin og dómarin, tann som mentur að frelsa og að tóina. Men hvor erstu som dömur næstan? Og nú tíð som síðan, og i det eller i morgen skulle vi færa og i det eller til bygdene og være her et år og handla og hava vinning. Tid som ikkje vita hva du vera skal i morgen. Du er kvørjun i lov tykkara lukt. Du er tid er en røykur som om stutta stundu kjønligur og så kvørvu bortur. Og i stegin fyri at ditt otto har sagt om Herren vil og vid liva. Ta skulle vi gjera hetta eller hatta. Men nu rosa til tykkun i bretjan tykkara, allt tøylut ros vont. Hvor som tøy hefur vit at gjera gott, og ikkje gjer det, honun det sint. Femte kapittel. Og nu tid ruiko, gråte og gremje tykkun om ter vannlokkur som skulle koma i tykkun. Rúkidømi tykkara voru fikve, og klægi tykkara möletin. Gull og silvur tykkara rusta upp, og rusturinn á tøy skal vera til vitnesbúrar í móti tykkun, og eta hold tykkara eins og eldur, tíð hava sauna durgripir á tæmum seinastu døvunum. Så í tann lønnen som tíð lagstur á, tja tæmum arbeidsmannunum, og jeg var skor i ekrar tykkara. Hon råpar. Og råpene fra ekorskora folkunon komin inn fyrir øyru herrans herskærarna.

0: Tid av liva og gøkka til å gjøre som av slater degi. Tid av domfelt og drypi hinn rattvisa. Han stendur dekken ikkje med ute. Veri du tolner brøver til Herren kjemur, så i bønden bojar etter hinn dyra bæra avvokstenun av gjørene, og vantar i tolne etter honom til han fær hestregn og varregn. Veri øysene tid tolner, styrkje gjørstutikkara, då jeg koma herrans i nånd. Stinje ikkje kvør med de øren, brøver, så at hit ikkje skulle være dømter, så i daumoren stendur fyrir dorunum. Brøver, tætje profetanar som tala vo i herrans navne, til fyrir døme og at loje illt og over at hålen. Så i vit prysa tøyr sælar som tolgaur hava veri. Tid hava hørst om tolme og jobs, og vita om det endalikt som Herren gjørte, tøy at Herren sara miskunnsamur og mildur. Men fram om alt brøver munir svørgi ikkje. Kvørkje vi himmalin etla vi gjørina, og heldur nekran annan oi. Men jeg tykkara veri jeg, og nøy tykkara veri nøy, fyrir at hit ikkje skulle falla inn under daum. Hefur nekkar av tykkun ta ringt, ta byi han. Vaid nokrum vel vi, ta sinjan lovsong. Nekkar sjúkur tykkara mittlun, ta kalli han til søyn hinar elstu kyrkjulísins, og tar skulle halda bøn yfir honum, og salva han vi olju i herrans navne. Og troarbønen skal gjere hinn sjuka fruskan, og Herren skal røysa han attur av føttur. Og hefur han gjørst synder, skulle ter vere honom fyrirgjevnar. Jotte tog syndenar kvör fyrir øron, og bygje kvör fyrir øron, fyrir at hit me vera grøddur. Megna bøn av rattvísun manne mykje ment. Elia var mævur under som og korum som vit, og han bæta bøn at det ikkje skulle regna, og det regna i ikkje av gjørene i 3 år og 6 månader. Og han bæ attur, og himmalen gav regn, og gjøren bær grøye syna. Brøver møyner, om ein kvør tikkara middelen vidlist fra sannløyganen, og einhver vendur honum attur. Ta skal han vita, at han som vendur einun syndara frá hansara villa vegi, han bjargar einu sal frá deia, og fjallir fjöld av syndun.
1: Vi tar du her av Trøndheim, leser ur Jakobs braunum. Hetta tjei, tjei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.